0: 잠릉 리그비 과연승 테르비 까르마 오체
1: 치등 아유 심코나겐 비인 지르크 드가젠
0: 알랑둥 잠릉 겐지
1: 아망 투르 흐테르므 겐게 스노 카난지 비 메토 친보
0: 원본 신진 겐지 히르블린 비비 아니 좀마랑무
1: 알랑둥 잠릉 르젠지
2: 자시 덴비 년컨족 부나바 최초의 모인나 통디야 랑종 잠릉어진 치치피레첸능 나치 체남라 동아 가정 특비시피 잠릉 기서제비에 중 저거 고종지바 멘테테 통지엠비 최치 티터셈버 가세시
3: 영아 가모시히라 단점도 지나야 영아 섬둘람 카타머니 지걸야 나가 잔드 나니 타치라 지실야 양아가 무자여 담만 초지나야 흐타가 가마리 지히노 타스토 뜸지시야 양아가 랑막세르 돈탄진 도지나야 양아 람친 타크르 담만 진지니야 나르자 토나르티 타치라 지실야 Yang niak cik lam la tar tans cik na ya. Hua ga ma kong zon le tar tong tam cik si ya. Ya nang wan to kong bu tan da mi cik lun ya. Nyang ke wi si gan pal ta ji tang cik sir ya. Yang a si gan pal ma ga si ta hua ka cik zir ya. Ta ha un chang khe la tan cir wi cik na ya. Yang gombel tergi tawa la cikshi ya Yang temen tahar ta tan chong la cikshi ya Yang kona nahawi tawa rem cikyan ya Yang mako cikhi la tak chorje cikmel ya Chargul khomer kaglata langi Tene meyokan chankur chakta kori Ammagna kare chilin chong yong di Ndamma ga galombon chamar kayang Ngoya yini arat shari chong yi hara song yi Tong chamar wara kanyi ki chakhan di di Chaga zang ka tsara chaga lan khasam jam no Chamar waga gochab shali khtor tang zi Hara chaga lan ghani jam no Koi mokwa hrngardin ni topi rzima gandrim duwaar takshiagi. Draga zanga galun chirgul khomarta rtatuk aig tansi. Dene, ngolag gonglin inu kabde. Khwatili nigin chankib ni hrnga zamzig draga gaksad tansi. Hara nyakha zamzig sal. Choma chikazgo no ka shiran kori kongona atri sonsi. Dene, dragi galunbo chirgul kong kongwa te nir jib. Di xianzhim nan kongwa chari yonu, gammag samchi zamzgi yonu di meogra ndala sukwa monghang zara. Galanga xwawu cho titsu mipran chongi. Songi xhtignon kongwa gargu ma shuksi. Cho ngama ndami galombo nigi, xhtari gargu xsi nangan chongi. Nya ganyi zamzgi sa di, ta mannun choma tamchi kongo gartansi. Di kaw kongwa sosu nanga gamagra. Kandag tangjiwi shongwa tamchika lan shujo ga hupa me songwe. Teroko tsajang dami gamagna chile yongko no mbamagar jima tamchipo yong. Chonti hinne sanni matzal. Chongwa ti shi tzamzi gawi thunta. Di kamde chonti nanga kongwa ariri ga tanga. Tar karo li shari galanga ngo tag tangzi. Ngo tak tang ta zi mbo pa yong di Kalangar jia chong chimbo ta gha ta di Tani

0: 야 도고침마타던 도지남 등근인 살라니야 벌가스샤 디난 삼드는 아치냠 찍드 데른 그 단식 근런데 그마데네 신드가 아 당아 저 정통은 랑크르 거로와 근지근 데서고는 데탄다네 인지난 가대 주의다 야 메두첩 추데모
1: 안 번도 추데모
0: 텐스나시노 갑스샤
1: 거든지
0: 아레디나 아 다티랑 렌츠난다 청통니 롱거거 아근지근디 데코니 카페고가 다코니니 잔드즈건 조시고 디나 잔드티는 거 농던 조인지나라양 청통니 롱거거 안드근지근디 당연한데 그 잡아쳐 등등이 탔더니 이제 나양 사우즈시오 그때는 치 아다 조로닌 좀드니 독바즈긴 비차니 아다 청통니 롱거거 누구 너무 그 주회 땅 델리다 당양 정말지 가슴 끝에 다 갖다 세지나
1: 나 조스카 Then I would say, Dumdut and Chinzakokan, Dumdut and Chinzakojoti could give near Jean Gerton, Tago near Zamba, Sertoko Danger, I am not see Zubunupa. They had Nicker Gitchor on Nicker when Jukichunga, Tago near Zamba, when Jukichunga, the taxi hatching Huchimbo Tecocas. They never get a lorry could give a long court to Chinchola, Chetum Sipata, Nakagi, which I will judge, Yan Nakagi, Champ on Dalla, Lancor Cordal, Tunchungon, Nicotamodis. They never do chomp chicker, take this on the Kalua, we could give Mukato Nanda, and they could give Bosom good, that has to do with new idea, and they could give Lankush, Korkon could give Cholankur Kalua, the MP wanted on a Cholankush, go a lot of sets go with Tina, Tin US Soha, could get Chirmar to my mother, Tia and Dumbutton Chinkishon Sayam, Chicho and Jogos, Tia and Nick could give Jets of Chick, could give Kepan Layan, Torchins at Ayana. Chantwa am kge changge zerji gaban kush kor kono ti chef chukun dumdu tilan la kge storlo ha chang chachin za maz che tola kge hichin am bayang zo ko ti hanni kge jo tero chu kabo azim bi wat ta na chu chantong lan ko ta ya ne changge zerji lan ko ko ti che pat ti jo chu she te na che wo to ton chantong ni kge lan ko kor kono Tumuza chumuza kudzi sanza kuchu chumuza muzan kudzi na kuchu chu rani ku chakka nanga kargi chan chikun di tsanda u abjachi nyeshi tam jachi dunchi tong dugu warla kargi chu rani ku chan ponda ala lan kur korku no ten muzan kukas Taya na kargi tanzan chumga kargi konsa tokpa dana Taya hanyi kargi chu rani ku kailuwi kori kutani shkerman tenja Taya hanyi gulmog chapak choji Taya zyan tarung chewa chu rani ku kailuwa Korita kaki shedu shedu tigri shmiyo kasi. Tena uche wu nyamu chadu dison ka changa zivi lankur kwa ta chan churani ka chan tonda la zido muti lankur kora ka ta chumuzay muzin kogu dison ka uche wu churani ka chakna ka cham chikindi tenda wa tab jachi jachi ka yena da tonne churani kailua zimbi wanta tonne chu changa zida la lankur kurko no di chajima tondo kasi. Tena kaki nito nisu pa konsa tokla dena Zon kaa yang di gogoz, jyotunga nitsal nirwa dana rani ki wotchuk kargi shirjikam danamla yang kargi fiching ambaz zunjo goz. Tari tayina gachi u chan tonda ala ulan kush korko no tog tongo chondamdra nyan topin zinzong shitana uche u ti gulmo dana yang na kerma gu tihtanga kargi nozi chazo kuzi uche u nara shalon na chorani la gulmo hrtong tang hrtong nigi war ka chapa gulmo ka chapa choji dana ti anni harda tika zhanga kargi chorani ka khalua ka kargi shkori gnda shertib shinjoni matsal shkori kargoni shkerma chigni tinjo koz ta yana kchu shirjik chishe gogo di sanzi ka jirjit tongo da yangstia khsar kirlin gogo si kata chorani chan tonda la lan kor korni u tanga niya mao la kor son na gulmo hrtong chik tang hrtong nigi war ka chapa tar chak guya mazi kargi nyan Jaga manche ka gongo gai go, but Kailuwi lakche tayang, chorani ka Kailuwi skori ka lakche tayang kargi dhamdhan nyantopi shirdo shipa maza kargi loo nigan na ayang kargi Kailuwi lakche ndayar jigli machungno ni tatamu resi. Ti hanyi uche u changa zasan tarjali go ka uche u chorani ka chakam nanga kargi chamchikindi tatar jachib jachig yanar daasan na chambo ta uche u che go udi sanzu ka. Gormo stonchunga ga chapa nga che chugwa ni matsa taga dawa chig ni dawa tiki waga kargi chogu kwanbo ga go gos. Danay Kailuwi lakchenda kargi ushe tin shi dala ushe guya maza kargi uche u loo shmiyaga na ayang yang chir ka khasar kar jigli machu gos. Ti matsa chorani ka taa rani ka maastan dhe koka toltan lakche dhe tumu tayang kargi naktik zuja go kasi. Khasar dhamo uche u lankar kengu 창 톤달 그게 락톤 홀랑 그다네 안에 그게 진진 홀랑 그 잠불 홀랑 그게 거가 제 거네 그 골목을 다니 차파 쳐도 그 좀 그 스폰서 신경이 차파 때 한니 그게 인정하고 골목에 주다나 아 더가 방커스 거리 메퍼즈 존에 맞춰 보 신경이 나와 그게 거리 림 맞춰 파타 더 그게 진진 홀랑 그다나 다 이거 락톤 홀랑 그 잠불 홀랑 그 잠부터 그게 세컨 홀랑 그 골목 맞춰 거 때나 그게 내가 언니는 점점 연습하지 비 그렇게 대응해 시작을 준비 준용이 그렇게.